0: como decir.
1: Bueno, non importa. O importante é falar, coñecer desa actualidade da Xunta de Galicia. É certo que son moitas as citas, moitas as visitas, algunas delas que os imos abordar. Neste caso, precisamente dunha delas, ao circuito de prácticas de conducción da Autoescuela San Frande, no Pereiro da Guiar. Contanos.
0: Sí, hai uns días, pois, tivemos ocasión de estar en compañía de varios profesionais da formación en pauteros permisos de conducción co gallo dunha liña de axudas da Xunta de Galicia que ten por obxecto pois facilitar a incorporación de novos profesionais no transporte de mercadorías e de viaxeiros coa obtención do CAP. É un sector que está a necesitar profesionais como moitos outros. Pois a veces o importe da formación é importante, co cual a Xunta de Galicia pois pon unha pequena axuda para facilitar a mozos e mozas que queiran dedicarse ao transporte ou tamén para sacar os permisos de conducción clases CAD. O importe máximo que percibirá cada persoa será de 1.200 euros. Está aberta a convocatoria o 30 de setembro ou até que se esgote o crédito. Disponse dun un millón de euros e o período subvencionable comprende do 31 de outubro de 2025 ao 30 de setembro de 2026.
1: Uh-huh. Seguimos falando de conducción, pero noutros aspectos do estado das vías de unhas obras. De feito, tuvo lugar unha visita a Manzaneda para supervisar esos traballos de mellora do viario que comunica ese núcleo de Soutelo na parroquia de San Martiño, non?
0: Sí, está dentro dos plan urbe da Xunta de Galicia, que ten por obxecto pois mellorar as contornas dos nosos núcleos, facilitar pois que aqueles que están espallados por a provincia pois teñan un reequilibrio en relación cos concellos máis potentes. É un importe de preto 145.800 euros. A Xunta aporta o 70% como en calquer proxecto urbe. Se actuou sobre a vía que se coñece como subida ao Soutelo, unha longitude de 560 metros, actúa a barca 462,80, que parte da estrada provincial ou 0701, é que é utilizada por veciños de Manzaneda, de Soutelo, San Martiño e Rozavales, xa que entronca ca estrada provincial de Manzaneda a proba de Tribes. Se traballou unha mellora do drenaxe, da capa de rodaxe e sinalización, así como soterrado do cable aéreo e da iluminación pública e electricidade.
1: Pero xa están rematadas ou ainda
0: están a punto
1: de rematar?
0: Fomos ver un pouco supervisión e execución da obra. Están a punto de rematarse.
1: Moi ben. En canto a Eiriso, tuvo lugar unha visita, neste caso, ao Gran Castiñeiro de Surribas.
0: Pois sí, home, como galegos temos un especial cariño por o noso patrimonio natural. Sempre estuemos vencellados pois cas árbores, ca contorna. Temos un rico patrimonio que hai que proteger, co cual a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, pois xa con unidade de axudas para que as árboles xenlleiras e núcleos que requiren a conservación pois se dediquen ao que sería tratamento de poda, fitosanitarios e conservar un elementos naturais que están con nós dai moito tempo e que queremos que sigan para futuras xeracións. Neste caso visitamos o Gran Castiñeiro de Surribas no Concello de Irixo, que tivo unha chega de 3.250 euros. É un árbol que me hace pena ver, un árbol frondosa, 15 metros de altura, ten un perímetro de 4 metros, é unha maravilla, como outras moitas que temos na provincia, en total 29 elementos, son 23 exemplares e 6 formacións arbóreas. En este caso, pois, a Xunta concedeu este ano un total de máis de 72.000 euros para diferentes tipos de intervención na nosa comunidade, que en Ourense, pois, vanse circunscribir o Castiñeiro de Trámbolos Ríos, en Paradosil e o Rebolo do Pazo da Pena en Manzaneda.
1: Uh-huh. Temos que falar tamén, por suposto, dunha presentación que tuvo lugar onte, ese cuarto torneo kayak polo.
0: Pois sí, no Parque Náutico de Galicia, en Castrelo de Miño. Ten unha película acuática que todos os profesionais alaban. É o cuarto torneo kayak de polo. participan integrantes da primeira división senior masculina e femenina, e se desenvolverá o próximo 6 e 7 de xuño, co cual invitamos a todos aqueles que queiran disfrutar pois dun espectáculo náutico e dunha contorna natural maravillosa con moi bons viños e boa gastronomía que se cheguen Castro de Miño.
1: Bueno, ademais está esa festa do viño de Cenlle, que está preto, así que xa facemos o plan completo, ¿no?
0: Completo.
1: Moi ben, pois moitísimas gracias como sempre, Manuel.
0: Igualmente.
1: Un placer.
0: Gracias.
2: Hoy por hoy Ourense.
1: Así, de esta manera, alcanzamos los informativos.